Облиці рожнато крило, і все насмей, то є твоя шанс, але посе імей, то твоє рандеву. Твій перший рандеву.